aga me tõusudillukuuk. Anu kunne asuin lukkavanganittu mik 20 mi suungunilin mik. Ukkuningalu 7 miilangan kaktak. Tasi ujok miilu, nubujeliu miilangan kaktak me juguuk. Suku yulitun naga haksutilu unnoak. Anu kunne asuin lukkiju lukkavanganiu lukkuningani 20 mi suungunilin mik. Ukkuningalu 12. Kutu ikilangan luk. Taman lukutu ame. Nuweli umilangan kakta ame yugok. Suweli tunaga haksuda lunnoak. Ukoni bullo 15 milangan kakta yut. Kayang suhal tu ame lo Allah ilangan kakta ame yugok. Nuweli uminyaga luaksuti unnoak. Anu kinnya suin lo wani ulo kabangani ulo akuningani 20 mi suungani limik. Ukoni ngalo 16. Aban le nona chiabo minai ne minu boya ballo la gane kakta me yego sugu yuli twinna ga hak sutilo u ballo ni mini twinna ga hak sutilo ni tatchi kala la gane kakta sutilo unnoak anu ne swin lo ikki la ne anu gila ne u ko ne hala gane kakta swin lo 9 hope de me lo nubi la gane kakta me yego sugu yuli twinna ga hak sutilo unnusa tatchi kala la gane kakta sutilo go u ko ne hak lo tilo 11 Postville makubi milu, nubuye langan agak terma yuk, tatsikala langan agak terustilu unnoak, ukoningalu 12 milangan agak tak. Tako ada kasilni adik kawis kain dengan nuna bimmi, nuna cewa muling ayuit. Hai, nakumi magayaluk. Mana ni calut tadi cingwala ukunnya seribunga, yupi agnetu. Sana laksimayangaw na ingiru silia vininga. Arna sia. Oi, how you might so did kinomang api.